0: nje ana afani bara uyi kokuwa anuwa afani bara nje jamana bi afani bara ngu tanyi sangani akuru yu kokoyani bare ama nyininde nshi wakreba yu nyinini abuatara nyimeati ingana illa ala azwajihim au ma malakata aimanuhum fa innahum gairu malumin فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ آيَة بِنِيمِسُمِ لَبَارِي إِنَّنَا أَكْرُو كُمُ بُكَاتَ فُكُوكُ كُوَيَا شِرِيَا شِيَاتِينُو عَلَى أَزْوَاجِهِمْ وَيِ الْحَمْدُ لِلَّهِ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ كُوكُوَا أَفَانِي بَرَا أَكْوَا سِغَامِ أَكْوَغُوسِيَا تُيَا أَنَا تِينْكَا يُو شِرِيَا بِيَكْرُو أَمَّا فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ atin kebe afana yi uko kwa ya kebe kamon subisani nkamanga ulaika umula adun nyimene mbusunkele babuwa tala nyime hake watuwa suye jima na nginisa yuwani njema suna bisa dokte mbumo labari kana iti musiba walai fako faba aba unkana musiba ibatara adamandi tora ibatara adamandi nyende chidiki kebe nyime wakiti adamandi udiri yaki janga kwa kwa ya damu wa emufa sallalai sala woyomu wa nyi wakuru kebe ayuna anya suki ina kana suki nsara suma sanke wa suki nsara haba mkana insha Allah hadisi bingana manisata aminku mulba atafali yetazawaj emufa sallalahu alayhi wa sallam ingana wakriba kula nukaja bara bismillah kwaja inahu agadu lilbasar mapuchi bara jani ibuko nisu so unyudika na unumba nisu sa njakula nufa alihi bisom fa inahu lahu wija njakula nusikinsara njinsara ni ikak nantoko ni ukanda insha Allah bebele kushikana haya tomina kinsara amani kisa mili mwapui yeshi kana haa kibia mufa jujoni hiri wabara sallalai sallam mapuchi mbim kinsara ni ina masaraki maana ya shakila lada amila saraki maana ina kana nji itaraki didiri wala ya asus kana wajusaraku ina mwadiriyo hii yushia nji saraki ni yu bukata mbe uskuru na yagima na yesu ni nji nida anka mangaruba duduo wanu chia shitili kana nji saraki ni ikuru yuma uko kwa ya ni wifefeke na akuru nyasuki beya mufakirini sallallahu alayhi wa sallam ala kule hal kibia ikiara njira kireyala sallallahu alayhi wa sallam ama atimbi yala mwako nsubisani yirima ashiramayatia ashiramayakiti wakabia anatiwi shitinli kana aba ura nyemenga shinu to nyemedina yeti na yafayu juma amim yani mba mahali kisa karambi ya usuni yanga na sanga adamandi yone nisu sise sanga yenye mwako sallallahu alayhi wa sallam ingana mankala subhanallahi lazim subhanallahi wabihamdihi gurisat lahu nakhlatan filijanna alaikum assalam bismillah
1: ngamu safaka
0: habyo bisa
1: wala nishika habiso ila mabafia sopa
0: ina lafia hii
1: Babia Zela Mabal,
0: yamsana ya ki isu kiti ya so anshe kamos bisani ingana aji kunafo ni mba maja itiakwa otosu ingi bisa ayla shaki iti so ma kunafo ngumia son krebi iti aja difa abadi hake she nye metro wallahi son krebi ila akiri nam
2: inaba isu madi batario yeyo yinyuna obawu nyina kirkabo isono na maba no iya gan udishe
0: ehe ndijo ko kana batari ni
3: inaba bieso mbabara inaba bara ngwa bukara kwa ja yedi babieso ataria obawu
0: Nam. To ingana irile nekana ila babieso idi babara tario isma bau nyine ajekeni buyeshe. Menemu ubare bebuji nyina ajekeni ama bambe badini iri iri wa menem bebuji aja ya jema. Yiri bambe wadini nyeme wafame akiribe afameme. Makita ka menem bebula droit na wishikana blanenya dikibe fayo yotu

0: wasallam kyan kre ke na tu ba ne pe ni ko ko ni me fe me bi tabaarak wa ta'ala kyan kre ke wo yo tu ba yi fi ya yi fi ablan ablan su ye jema ko ba ya ti musa yere de fare la ko mo na nya letter ka ba de shiri ko da she wa tu ba no mo ne kana ya ti ti bisa atila hengrima de la bisa yuwane ne bisa insha Allah yangana nomba mbe ya biteni togusel 93 72 65 ni 28 ina kana ablongo nani za ayo ayo to yedeni ina kana ablongo nani zale abla soninyo abla sheni nu ni ablongo ni mokwe ama be ya biten move ni to bunga tugusel ni yuma nka beyoni amfa ambeta edeni ya jama ede move ina kana 97 ni 46 ni 25 ni 99 ede tugusel suma 90 27 28 ni 35 90 27 28 ni 35 move suma 97 46 25 ni 99 Wa kerbe inshallah atiyanga alaykum assalam naam bismillah
1: assalam
0: alaykum assalam
1: awo bisari nangam za
0: no
1: iji frek yane na ma ya yi ko shika agajim ba firman ni mata yanga ta ne ne ya yi iji increase o kira ya ti so to e shi manyi su so ni iji sha yi manga ya ta na
0: to neto ankarpa ya kamongana busufiri idi mbe mu bare neka ya su jamle ka ba frima ngeme bagna ye kamongana washima ibashe to ala kul hal ye maka be asu yoni ya kra ye ya yin koreshi ni inde tela moko aga jin da kaka na ba kre sanga na bu kofri ni jama neka iritiya ewe de kaka busanga bake sanga wa na buko firi nyeme ii tia ama na ushikana a ya prima ka kukwa sanga wa barbe bukuru yu njini ama nzara alhamdulillah ya ya uwetana lafya ya uweka nyano ya dike ajua shere ajua ajuma be ushikana ii nje yenge kwa firi nyeme bini bubu lima mkubu yu ndike mbim njinde ti na njinde ti ya jima yiri ngime to karpa inshallah yen bere batanale inshallah naam naam bismillah bismillah no hello tay neka ile yinde ti ya jama idi bakul kana sunu kare priyo ya jama khasatan je sunu ngana ibato kar ka shiyo ikirisu sanga kikirisu ke diki kabiti ma idi ngumi diki kabe wuti sanga bumuri wa da kaka adaman da ya tungundi na war su manyan gini sanga ni da kikrabi iti sanga bumburi su ya gima sawa uwani limama ko wani ma ndi jebunga na sanga bumburi su le adaman da miyonyi na nye bil munasaba mbimu ubere ankana limam bawa limamu laka wirisu anka bakagi na mishirini busura sunabu su limam su don fa sallallahu alaihi wasallam in email bari hadith binu ingana innal abda la yusalli salata fi waqtiha wala ma fatahu min waqtiha khairum min ad-dunya wa ma fiha adamande nje meshi sanga kikisu ni ishi adamande mu ya jama wallahi i musiba itrabi dunya ni dikikabi u dunya no nawe khasara igani sanga ni ninde ti yewa geme to karpa inshallah ela moko ebatani bare bismillah ena naam bismillah amo gindi akina radio ko de deta naam
1: hello
0: hello naam nsu alaikum salam
1: wa alaikum
0: salam bismillah bismillah fo bien
1: naam
0: eh
1: ndama fele shabe
0: naam
1: aya banya karfa beka esban be no sepa udro
0: to ai ni me to karpa neka yeshina bisakana nje ya prelisha ya wina ya banya kamo bine skria ya spri ya uflisi ya shafu witri cheo na hore shafu witri maba kulkana suno isfri ya uro waputi ya inya dalili bikrikana ya mufa sallalu ya sala utiente mleno mishirinu na usfri shafu witri kira na alayhi salatu wa salam inatikuwa uro yandali sanga meanka wa yesu nefri shafu witri Yesu made the shafu witri ifu laka kunkuso har buniku sallallahu alayhi wa sallam nyende tia jama bako kaya firi ya uruwa hata hadisha kreka na maya ya kenedika ika kaka fankumasu ya jama ya keshika na fankumasu yi bufra nyemedwa emofa kitika ufrido sallallahu alayhi wa sallam ya yuwa niye ne ura ya uru yedika ngo ni nyeme firi bali nyina fila firi ni umba mbong kana asfiri nyeme ya uru nyifiri nyeme firi ni ya shaka farila Farila iribu frime ya uru nilo mokuwa shirama. Nafila nanje afriso ya jema. Itikamba tanka masonso mbudi kimbimle. Kana ubo bubu nutrafata ya ni anka besma ya suni mepri. Ama ya jema wa afri shafu witre ya uru mishirinu walaba.

0: biyuku kana itinga shidufo nlomo kwa shirama nginde chia jema sanka ya gigyo ma bishun skana karamoyiri wafitinua ya jema atemu fa sallallahu alayhi sallam ela bari menembi budu ma fawura jahana manu wallahi wallahi karamo unu butimenen za awalu mantu sa'aru bihim jahannam yawmal qiyama butimenen za nzanu ya jema karamo mounu inde tinje bugigyo nyeme gure anka bi ubra ingana ibu ni yirio kamo niti bisijo wallahi suma billahi wafitenu ya jema bal kamo zunubi la fanga tera son kede iko yu kana jahannama kunu jahannama fomi njeba unkana busum ka, kamo zunubi na busu yu ijan kata baike ushino amanka anka baike warafri bude shi anka babamu mokamu naka moshikana mi yuwa mamaki nishiria ni natishiyo ama yume nishia nka ama yuwa manyuyo anyu amamini yuma njinde tiyo ama unkana zunubi na sunwa geswa nyiso ni suru njime wanga mabu kwa tana shebu amanja aba unkana aljekefo nenji unyinju kuna anka wakwa langa shitili kana izunubi tibara sunyo ide zunubi ya ni mene ili siyo sababu ni mini mene nyinde ti nyime yue kere kanda nila mwako ashrama mnamu bismillah alaikusalam naam nishiba volume ni nyika naam
1: nina wakamu
0: tutana
1: la ila la ida yusi kuriya tuma ili nyime kuri ni kuri isyo
0: ala naam to neto karikwa neka yetiye nini unga sron le ila lafye ida ukuruya suma ifri nyime sheo Allahu Akbar nyibisa la sheka itibisa isuno bi isusuru kibi iba yeni nyime feme tabaraka wa ta'ala ikakitibisa kwa maputi dongo barabu nekan jabula lafye bayake nyime fira kibu ya jama ibada kere sanga mbim suke unu ama nyime friri ila kana nyisanga ni konji ko kwa ngumi yi ila nyisanga ni ya jama suno kungumi yi ba mesanga kani ya kenyeme freya ila kana mbo yoko kana anwa lada ni tada ni ya jama ama nyeme fri yene mufa sallallahu alaihi wasallam jaba kwa lwe lwe ya jama mbunja subutu mene tiri su, busu, busu kumana ya jama amma nyame ashaka na yake nyame firi ingana fa in khiftum farijalan aw rukbana nyoko kana lena gugubri wabia buru shere to farijalan am firi nyame awu na trinu aw rukbana ko ko am firi nyame awu de ke fuwa su pongo nyogoma
2: ne cherchez plus sur cette fréquence 54.5 on vous offre la garantie

kekashi bukwa kabu yeni ndeke kwa bukwa kabu yeni ndeke kekashi benye medisu ena labu wo benye medisu edi manishe

0: Anaweza kununua sababu nilikuwa na shida hapa nika kiwanja niuze hata mafenesi.
1: Radio La Voix de l'Audi. 104.5.

barani bien sûr radio communautaire la voix de l'otiti fomé radio nitna fomé yesubi san konkoniano yawo krefinzo mitia bronone kon yawo nyoma wohoi na sara sara nzoso yawo ili nyochena nyuma nyaka sanga jubo mikuna yo sochi ya famea adena ekulupa kilabari nune fama mweba kere na ekuruti nyiwe nafa moyu etanafo ka chenkretien sa kresanga kane fala bari ne fatfuang maso ade ne krenya beti nga chikireso yetinge so ne kansha chimfame pri angulo na shingu ifo de kremi yirbo shesuni ikuya yirbo ikoro sabe koro sanga be koro ye kanshi ye de ashe ule pri ye wian she de makoku yan makongwe sanga mbo itara gande nyine garmane ko tki gande ni ni woro kere sanga trife fomno da maka o tingiyam fomno afia sanga ngo fomno ya kura ya sa wara kmiye kwa kmiye buka te dead manu ya wura wurun lafie ya ki iti ashi daba mbaka buwe fada yiri mikoni da maka ye kuru watu ko sunibi na esuru esuru asuma sunibi nyene no ye ba no ye tana fomno ngo butuko ushimbu nyamula maguru yesu shirebe berebe yiri mikoni tana fomno kwa rajarisu befabulari fakori bebukori wulano bebo kori nzenu bebo kori bakasu bebo kori angumano yanga bebo ula kumano yanga wei ya kunkun kere fabri sonore ya rebo ya fabi ya firi ya tori ya sabi ya fambaroni kwa kenya ula mauro nilafi ya sushiri mikuni niye suwari sangabu ya sumaba ula dikibwa nye ene kurujini nilafi ya shire berebe nefama ya tana fombe anuma warangaramano anuma nyele sangare nye bera manga

su shirimi ko ni fala fini fayo jeke ni wada man de bakere kandani tore de yon shirbe berebe ne fama yeni bambe bodan sarka sore nga dongo de gbere yiri fa fa ko de su shirbe berebe mi koni ya tana fambe bodan sarka sore yibo fteni na wosha wuruno na beresma bongo wie na bukuru kuma kata na fama bula mo shikere ne yon shirine fama yeyim ye goro mbaram yene mambaram yenim be ko ka bisa kono yanga kono fo kra kono fo su shirimi koni kimbe boy ni shekebo shekebo chapache shekebo chapache ni shekebo chibo so chiso bila tuwa bo iko katore be wanu ya shirebe bere bene fama yow fa baran be so mi koni shibam fo adwa ba shirema bo san kare ina abire kwa adwa mi koni shi yow fo kare fo an fani ma ba abire kwa ne ko bang buja kono bon yake sano ne ko tarab ne fa fashe budan shi yera mati matma mo bien kura wire kwa batuma mo kura wire kwa to faira fasanga yo fabaran de so mi koni shi am fani me awire kwa ma babaran de so radio community la wadlo titi fam ya so shere bebere be mi koni i metana fo pam ne kwa kene tana fo tiem i metana fo pam ne kwa kene tana fo tiem metana fo pam ne kwa kene tana fo tiem da makanya na tana fo kwa ogire ti sako anko yo dongo amanya tana fo tiem ogire ti dongo mo anki sakio to mi koni me kere tana fo pam Yesu da mashi mwe bana iba manshi la bari boy wesano chichire so kongwe ne kru fakwa kanu famam yang ifte ye njabie bo inye community no kom ni mani Yesu me la bari ka bayi kor e bayi kadashi afafte ye meri no yang afa pinyo afa bra nyono yang asaraboro no ileble nyochen e saraboro no ileble nyochen ya boy ni ne kada shin faftira ya nzara de merino adina ya kuru fasese ya jannam ne ngem dorem bugunati ngbengbe ya nzara mi kuno ni atun gbere musube san kala na bunati fa shiriti na bu fatu adamande ya mun ngema labari adina kun kun kare kurtina ya tara ya jannam ya tara ya ngem dorem ya nga adena yakuru kune bo shebre yakuru kune bo labre yakuru kanna bo fashe awro be ko ka bana tman gbangba tin suna bo fa seritina fatumine kan yin no bo sume la bari kayere bo yetrema ya jannam ore trema yenen gen dorem na bana ta tan gbere suna bo tarabo ne kan je yere la ma bo kanda bre ye la ma bo shebre bere meri fam bo tarabo na bo ko kune bo shebre fashe bo bido amay tinge suka le kunpin karebo yanga nyina jannam dado yake kereni inkato ebunga mala bari na kurutia zekoka e ajanna kan kamne yanga boye wara shiri yan yake boye buna tatum gure suye butara boko va shiri le kunkwe yanga ajanna kun kun kare amoto dara awannu ajanna kun kare amoto dara awannu je tika nyo woro de wode nyo e batere ali kun kare be budado o ka botonu la waburu yanga nyine shin e zekoka nania ye batere ko afa shiri ali kun kare to botonu yanga jen yanga fa yanga le kunkara to wanjen je ko kacha le kunkara wanjen iko ka kako wara pongom yanga le kunkara botonno awaburo yebunga mala bara de ne kunkara kurtina tere jannam e fashe awro yebunga yemala bariya na kurtia suda mashina yeyo amashe yanga hilabari ne boy bukasuni